0: Osjeti leto, osjeti ritam vreline. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve to je, kada neko voli kao ja.